0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung-berdengung. Zam zam al-kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.